Valentine Charlie Mystic. Man är boka. You don't know. Nidikal Medea.